amintește că uiți de gente, poți muta tu să nu uiți de gente. We all we got.